0: Okuniyedi.
1: Koma mwaedu.
0: Na tibadi wama.
1: Adada.
0: Nanobe kuwa maye.
1: Yee. Usa.
0: Nanobe kuwa maye.